0: alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, quen vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alborada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. Abriríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alborada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alborada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bot. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada do Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada Brasil, dado no ano 2009, e imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Hola, soy David de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Vamos agora coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Vamos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición, músico galego Miro Casabella, e esta é a versión de Luar na Lubre. Isto chamase Desterro.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Sanam Dom?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: Somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que te escuitar de seguido chamase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándonos como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, principio a música de tu vida, una sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana recopilamos cancións típicamente oitenteiras. A década dos 80, e pezas que en algúns casos seguro tiñas xa esquecidas. Recorda, pasen en Facebook a Música da Tua Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. No podcast podes atopar e descargar os programas emitidos cos saúdos de Félix Orquera e de Fiction Factory. Os primeiros convidados con este Feels Like Heaven.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: como de tormenta, sabes, pero non descargara todavía.
1: Sí, aquí chegaron unhas cingueiras xa a beira da noite.
0: Sí, algo caiu, pouca cousa, sí. Pero bueno, en fin.
1: Un aire quentísimo, ese.
0: Sí, e un aire moi quente, ademais, notábase, sí, o aire típico de tormenta, de ui, vai caer un aguaceiro, esa sensación.
1: Sí, moito.
0: Efectivamente. Bueno. Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas, Uso, por estar con nós, benvido tamén.
1: Gracias.
0: Pasa bonitinha, un saúdo, grazas.
1: Hola.
0: Ata a próxima, bonitinha. Bonitinha, ata logo. Esto es Radio Voz, cuéntanos, puedes llamarnos al 981-1344-33. Buenas noches.
2: Hola, Ser, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Ben,
0: estupendo.
2: Sobre todo el día de hoy, ¿eh?
0: Ah, sí.
2: Mía. Vais a ir para fuera a las 3, el cuarto. De un, así, boom, de frente con un calor, ¿qué pasa?
0: Sí, sí.
2: Como si estuviera en la portela de un forno, ¿eh?
0: Efectivamente, sí, foi unha sensación rarísima. Comezou a nublarse e facía calor e o aire era quente. Sí,
2: casi tuve dúas horas ali ao sol, hai que apartarse.
0: Sí, bueno, sí, tremendo.
2: É que hai, isto
0: bueno,
2: non é que non controle, porque xa dixeron que despois, mañá ou así, sobre 10, 12 grados menos.
0: Sí.
2: Esto xa que a maleta... Claro. Vas a ver o que tens que poñer.
0: E ir cambiando roupa. Así.
2: Verdad.
0: Efectivamente.
2: ¿Eh?
0: Sí.
2: Mía.
0: En fin. Esta cousa complicada.
2: Nin que fora. Mira ti. Estaba pensando nas flores, o arrecendo que dan.
0: Sí.
2: Eu paseado desde co perrito xoando para que palí. Piña cada arrecendo, madre. As flores que están aí.
0: Sí.
2: Claro. Por un lado tamén, pero por outro lado. Os que son, que eu non sei se son nin se non, alérxico, empeza co pichis.
0: Xa.
2: O noso fillo máis novo ataca lle moitísimo. Bueno, Carlos de Valdoviño, entón
0: bienvido,
2: vamos
0: Carlos.
2: Ao tema, a ver.
0: Adiante, florezamos. Os seres humanos podemos florecer tamén. Como che soa todo
2: claro,
0: isto?
2: Claro. Eu, tal como o penso eu, e vou explicar de outra maneira, non?
0: Adiante.
2: Os seres humanos... Médicos, carpinteiros, pintores, escritores, non? Por exemplo, un poeta que fai unha boa poesía desas que se pegan, que se meten nun... Buah, mira ese señor, como floreceu hoxe, que fixe unha boa labora. É así en cada profesión, non? Entonces, a ver, eu penso que un que se ten por bo profesional... Un día ten que florecer, quitar unha cousa bonita, unha cousa boa, non? A ver, nós aquí, neste programa, florecemos moi a miúdo, non? Porque os temas que tocamos son temas moi, moi interesantes, non? Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mesmo profesional floreza dúas veces no ano. Que cantas flores hai, nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas. Cando unhas flores en dúas veces no ano, non?
0: Sí, de certo. De certo, eso, que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode florecer en diferentes momentos, e diferentes tipos de floración tamén.
2: Claro, así como outros só florecen para dar os frutos normalmente na primavera, pois mira, hai outros que nos alegran a primavera a más a maiores. Estupendamente, como debe ser. Sí, señor. Pero Dios, o que fixo todo, xa como din, a primavera é unha cousa moi interesante, porque canto non alegran as flores, verdad? E os pobres compañeiros da ONCE que non ven, pero polo arrecendo que dan, notase ben que estamos en primavera, eh?
0: Sí.
2: Eu xa estaba así cerca dun naranxo, e dixeu, uau, vaya perfume...
0: Que maravilla.
2: Vaya perfume que se quitaría de aquí, porque...
0: Sí, sí.
2: É como un olor pirada. E non te digo nada que fuma lá para baixo a coñer unha naranxa que temos que se quedan pouquinhas. Buah. Mel bendita, Ai, que boa estaba, madre mía.
0: Que maravilla.
2: Riquísima, Entonces agora esperar que veñen os outros. É nada.
0: Ti neste momento sentiríaste floreciente?
2: Bueno, houve tempos que sí, ahora... ahora, mellor un día tamén.
0: Sí.
2: Sí. Porque temos que mirar